0: Bingo Studio, varsågod.
1: Jag har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, då vet du väl kanske...
1: Nej!
0: Jo! Det är lycketallet det. Är du där ännu?
1: Jag är ju här. Jag är så sjalven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver måndag klokka 20.00. Alltid

0: Låta heter Peace of Paradise. Fick du med Violet Road här på förmiddagen i Radio Bø.
1: Boblebad är fantastisk året runt, både i storm och stilla. Skipe spa på Myre, selvsvenska bad som är utendørs boblebad. Dette är ett selvrensende saltvannsbad med svært god kvalitet. Skumisolert fra kar til kant og perfekt for nordiske forhold. Kom og se! Skipe spa har eget showroom og alltid behjelpelig med oppstart og opplæring. For informasjon og priser, kontakt Susanne på telefon 410 31 805 eller se skipespa.no. Se også Facebook Skipe Spa.

0: Låta heter Peace of Paradise. Fick du med Violet Road här på förmiddagen i Radio Bø.
1: Boblebad är fantastisk året runt, både i storm och stilla. Skipet Spa på Myre säljer svenska bad som är utendörs boblebad. Detta är ett selvrensende saltvannsbad med svärt god kvalitet. Skumisolert från kart till kant och perfekt för nordiska förhållanden. Kom och se! Skipet Spa har eget showroom och är alltid behjälpelig med uppstart och upplärning. För information och priser kontakt Susanne på telefon 410 31 805 eller se skipetspa.no. Se oss på Facebook Skipet Spa.
2: Det är så mycket som blir enklare när de rätta folken mötes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt till att skapa möjligheter för människor och näringsliv i regionen. Vi kan hjälpa din bedrift med att finna riktig kompetens och människor med att finna jobber de trivs i till både korta och långa vikariater. Lokalt eid med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik och Svolvær är vi tätt på både kunder och medarbetare var eneste dag. Jobzone Hålogaland, 20 år som en positiv kraft i arbetslivet. Vi är där du är. Jobzone.no.
3: Visste du att Hageland Lofoten i Svolvær inte bara har planta och tillbehör, men också mat till hund och katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr från Royal Kainuun, Eukanuba, Vom och Appetit. Allt du trenger för en sund och glad firebent vän. Ta turen inom Hageland Lofoten så får både du och kjæledyrene dine det bästa. Hageland Lofoten i Svolvær, skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida är hverdager fra 9 til 20 och lørdag 10 til 18. Hageland.no.
4: Hej, du hör på lokalradioen. Du som står framför små valg, store valg och allt emellan. Livet, det förändrar sig. Kanske startar det med BSU och så kommer boliglån. Efter kvart kanske unga, försäkring och sparing och nya planer för framtiden. Genom livets olika faser så är det tryggt och en rådgivare som känner dig. Sparebank 68 grader nord. Mer värdi lokalt.
0: Du hör framdeles på förmiddagen i Radio Bø, där vi strax ska sätta över till nyheten. Husk våres bokstavsuppe konkurrense. Det hade snäckt in en liten fel där det var en S för mycket, där det skulle vara en K, men nu har vi fått det ting och tang på plats på våres Facebook-sida. Så då är bokstaven J F E Ö O S L ska se J F E Ö O S L R E K L. Där tror jag vi har allt sammen. 11 bokstäver i säsong nu. Hinte 76 11 40 50 76 11 40 50 eller SMS med lösningsordet namnet och var du bor på en textmelding till 41 45 40 50.
5: Erik Solheims omtale av Stortingets Epstein-høring er en absurd overreaksjon og et utidig angrep på rettsstaten, det mener professor i offentlig rett Morten Vallø Tvedt. Han mener høringen handler om Stortingets kontroll av statsråder. Han frykter utsagnene kan føre til færre kritiske spørsmål fra stortingsrepresentanter. Nordland Arbeiderparti fjernet en nettside med en valgkampplakat om rentekutt samme dag renten ble satt opp. Ifølge nettavisen lå plakaten ute torsdag morgen, men torsdag kveld etter andre renteheving i år var den erstattet med «Beklager, denne siden finnes ikke». Arbeiderpartiet sentralt vil ikke kommentere saken. VG skriver at både marokkansk trosamfunn i Oslo og det islamske forbundet Rabita har registrerte medlemmer som sier at de ikke har meldt seg inn. Trosamfunn får 1611 kroner per registrert medlem. TV 2 har spurt Økokrim om hvordan de følger opp, men Økokrim sier de ikke vil svare om saken. 7 av 10 nordmenn oppgir at de har brukt generativ kunstig intelligens de siste 3 månedene. Det viser tall fra SSB, der andelen var 69% mot 54% i fjor. I aldersgruppen

0: Bingo studio, varsågod.
1: Jag har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, då vet du väl kanske...
1: Nej!
0: Jo! Det är lycketallet det. Är du där ännu?
1: Jag är ju här. Jag är så sjalven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.